to to te me te me ra ye ko to ka to to te ar ki me ya ye ki ru te ino ko ai a ka to ko mana wa no de ra ki ran la ko to ka to to te ta ta no ru me te ino wa o ma o ke ma ka re a ka to ko mana wa e te po pong nei ta ki ke me te ri ra no te ino u me ko te ngai ar me ye to ta tu pa no ku ki ar ni ya ka me te ki me te tu I koto, I tātou kātou toa. Ko te mea mātai te tāta, e karongorongo mai nei. Kai nā rau te paimai te manako no tātou kātou toa. Kare te e manako, kare te e rātio, e paini e mai e nōrutu mai nā te tai ākono anga. I akatupu. Ko te ea, nā te tua te ea rātio, te e tutoni o tātou program, nāna te ea i orongo mai, e ngā ai. Komo kumanga na tatu e ngai aka kitiki te anu nunga tāna tūtua te kā riro e tauturu i tōna uarai e chi tangata. No neira i te ia pupongi, penei a kone eke, penei kā roi koto i te karunga tōku reo ki nunga te rātio i te ia pupongi, me te karunga maira koe i te tai, me ka inangaro koe i te erima ki nunga i te ia rātio, kai manako koe e karere mane tāun, Norto mai te tūtua nā te tua kai rangaro koe te kakite mai ki tō tātou i te tangata i te ia pupongi. Te pa te atu ne toko tō ngāti te, toko tō ngāti te, tāniu niu mai yaku. Karoko e yaku e komoko mwaira, karoko e yaku te tuku yaku e tuku ora yaku e kirunga te rātio ki a karongo mai te tangata i tō ou reo i te ia pupongi. Takeke me te rire te tangata, me kāre koutou kakamai, kakarongo koutou i tōku warai reo, Tia ka ora ka atoto e tai wa tupa ki te upenga te rātio te ira. Inara, aka me te kio te tua no te mea. O tōku a ora, no kō mai i ai. Tōku a ureo, ta kō tūtua, no kō mai i ai. Tera ua, kia rauko i aku te aka koromaki e te marirui. No ne koto no mare, pura mai koto noku. Kia rauko i aku i te paima i te karere a te atua ki tātou katoto. I te ira ata tātou ka here. E nā lai takiti ki tātou kātoto, muri ake te oru waru ako ni, me te meteki mera tō tātou taeke, tāwini o te atu eru te oere ko tokoro, ko eko unuka, e tōna tokorua, kākarongoro mai koto, no runga i te tai au, karere manea, no runga i tō tātou oranga meitaki. No reiki aka meteki a te atua, no te ia tikaanga, Ko arawe tātou ki runga i te marawa i runga te rātio Hawke's Bay. Te karanga i tona numero e tai e kāre e a, e topata i tu pāma, me kāre re tanguruma a, torunguruma tai a mā. No te korupini ake te ia ni au kātoto, ki te wakoto te tangata kukare, topata, rātio Hawke's Bay, e roti te raupapa, .org.nz. Te rira. Karoko ia koto, te kakite ki tokoto taiki wawak, te karongoro mai, ki runga e tata toku rātio, te au atiangara varai. Nore me kone ia tu yaku, te ra kone yaku te kamete ki koto kato toa. Te aka atianga tokoto, tuatau, e te karongoro mai, tata toku rātio. Me kare koto e karongo i te ia pupongi, e te tangata e karongo mai ra, e te karongo mai ra koe, akakite ki tokoto taiki, Hare mai, tātou i nūti reni nei, kakatangi a koe e te ia program, kanā tātou i te pō rua, pō rirua, hare mai, me te tuaero mai te pō, e tai watu ki te orerima i te pōpongi. Nō te mea tātou program, e rima ora tiri e te kātoto, kākarongorong koto te ame pō rua, te kā tutu e ia, i runga tātou rātio. Ke riro te ia rātio, pē mai, e iti ki e tātou kātoutou ki te ngai ogatai, e runga i te au karere tā tātou kātoutou tātou kātoutou. Nā te mete mātou ia eau, e tātou, te au rā kātoutou te topo i kumuri te autum. Kākatangi e tō te ia imene no tātou, tāku hapate ki koto kātoutou, akarongo mete ki koto, me kua kite koe te ia imene, imene mai koe i tō ngai rai, i te ia imene manea, Nā te ia oki, te ia imene, nā te ia karantatue, nā te ia ichitangata tātou nā te tongarewa,

nā rātou I imene te ia imene, e kwakariro o te utaki rungo I te rātio, o te tai numero, areo, nau numero tai imene te ia, rungo I te akatomoanga I tātou ki roto I te tūtua nā te tua. E akone ekiria, pēnei, katutu atu I te tai tūtua nā te tua ki rungo te rātio no tātou katoto, kākarukio ki te tua te riri ke riro, nā te tua e arataki I aku I rungo te ia rātio te ia ia popungi nei. No koto katoto e karungo mai nei, pēnei o tau tabi mua te ia, e nā rote akite ki te tuki o koto, ke tātou katoto, te awaranga kāre rātu e karungo mai nei, te ere mai nei, te topatopata mai nei, te awaranga e karungo rungo mai nei, te au oiri wawaka I tātou I Aotearoa nei. E te au tātou te topa I kumuri, te arongo te ino marike mai, te ere mai nei ki rungo te rātio, e taka ke me te rira, Kareu ki te koe I atu koe I te tai oronga e kumukumu maira makare e tūtou maira no runga te tātou program. E kainangara kotoa te akite ki tātou I te itangata kukare ni karungurungu mai nei. Kua uri uri mana kua na mātou ko te au te pua te rātio ko nei. E te mataora katoa nei rātou no te au kanganga te tātou e ravenei I runga te tātou rātio. No rira ako nei katutu atu diri au mea pōroa ki runga e a te karere, e a te ume te tutu I mai, e tō tātou taike, e te warataki o te rātio I kone tarawa. Akarongoro mai te aureo I mene, katangitangi tui te tai au I mene no tātou katoto, I mua ke tātou ria, kaneke tui kiro te tai maanga karere no tātou, noroto mai te tutua nā te tua.

Naruto iti ngō mana, rō Yesu Mishi atu mātua kāra. Amen. Iti āchanga re tei tangata ka imene tu mātua te tai imene e no tātou kātou tō. E yarata ki e tātou ki roto i tō tātou mana. Te nākone i te tangi ngō te reo imene e tu mūrangi aroa.

Den har jeg det, det er jo der ikke det, det er jo imen, som er det energet, hvad du ved, det de nummer, de nummer, de nummer, de er de imen, de nummer, de er det du, de energet er meget du ved, for det er det, det er på mig der, det er her det mange, når der du kan du dem har det, du lige der du, når de er af det her ikke, men du med det er jo imen, der du imen nej, og det er imen det er, men jeg har der du kigger du på det, det er du du at det er her nej, det er du imen når der du ved, det er du morgen er ro, der er ja. I papau mai e tuatau aka ōrai. Tā me akara tātou kirunga te tu mui mei tātou e paine. E a teo papau anga tā te tu e papau mei no tātou o te ora kātou tō tō tātou orang. E a ratakire tiri e tātou kirunga tā tātou manakuri te e tāku manakuri mai uka pa mai tā te tu e orang mei kia ku kia pa mei no tātou kātou tō e tiara. I tia puto māke nei kua tutu ana tātou kirunga e te manaku koi oki I te ka tete momoanga I tātou na te ora open. E ko paikatomo e kio I te tai irewa te I tata e kirute te puka tata saramo. E ka inakaro katoa wiki akara katoa tātou te lia tata anga I te ia iei na te mea. E uianga tāku ka inakaro te umai no tātou kātou tua ako ni ere. Te karangani te I e tutua no tātou. Te akara nei te mata o te umai katoa nei I akoe. E te oronga moere koe I te kaina rātou I te tuatau tikai. E o oronga nei koe I te orima. E te ka marungo nei I te kaki o te omea ora katoa nei. Ki ruta tere I te puka, te tata I te puka tata saramo. E hati ia ki te mene ki tātou katoa. E pau tere ki runga te uianga tāku hauwia no tātou katoa I te ira. Uianga mama o te utaike no te mea. Te akatau ni iu mekara te akara ni iu, te watatani I tātou ki te ura opanga o tīmo teichi. I runga tō tātou tūm manako tāku manako te pamanu tātou kātou tō kui oki, I te ka teate mo moanga I tātou no te ura opanga. Te te uianga naku, no tātou kātou tō. Te uianga. Kua ka teate mo mo aini ku iako no te iaura tātou e tomo ni tātou no te mea, E agar-garani tātou teo tuatou, e a te kātupu o teo rā ki mua nei, e tai tātou ki teopengo o tiamataiti. Uwi o tiamanako I teopoto māke nei. I tia rā, ka uwi ako o tiamanako, ko te tema mō ai nei koe, no te mea, te waitatani tātou ki teopenga o tiamataiti tātou erimei. E te po ki te tātou, te metaki e te kino tātou I tomu mai tātou nāroto. E ko ki te katoa tātou, te tumatetanga, te manamana tā, Te tai kiru te tai o mutuare, I te ora te ari amai e te istana te kuka ari. I te ira iri e tā tātou, e karongo ni tātou meritumo I te tutu a tetua, te mata o te wopenga ora katoto, te raura, te tungurakau, te tiare, te omega toto, te akara ni rātou kirunga I tetua.

mi rātou I akarai ki runga iai. Nō te mea, ua ki te rātou e ka rauko mai te ora nō reira mai nō rātou katoa toa. Tiwi nere tiwi ana tātou ti iai e. Ti runga tō umata I te ea, I te iaura. Ea tā au e akarakaraira nei koe. Me kārera, ea tā au e kite nei koe. Mana ko koe ko te upinga tia tā au kai nangaro koe. No ti aura openga tā tātou e tōmanei e tātou I tātou I te openga o ti amanaiti. I rena kia o teo tai, te ia mana ko e uia ne ke tātou kato toa, e uia ngā mama au ti ia. E ua irena kia o teo tai ke, kua rauka I a koutou te pau te ia uia ngai tia tēmu. Ua ki te koutou, e tā koutou kai nangaro koutou, I a tātou e ka te teo maoti nei, no te aura karanga yoke te aura kirichimiti, me kārera, e tomo tui tātou kiro tui te mataichi o. Pēnei ko papa tāko tō pānga na te oko oko mai te tai opinga pōro. Me tiri a te akarakaranga. Tira te akatauanga. Tia te akaranga. Tia te karoa hono tātou. Makara tia te uianga tātou kātotoa. I toko tō manako. E kia ka mō uaini tātou I tō tātou manako ki runga I te iau opinga. Te kāpai mai I te motoro poto no tātou I te iau tātou. Nako tōra e pōi te reo uia. No te mea o te tūmana ko tāko I nangaro te pōmai no tātou kātoto no te mea. Ka I nangaro te pōi mai te ka marero I tātou kātoto e teo tāke. Ki runga I teo mana ko tāko I mana ko ka riro te rira ia. E ka marero I tātou no te mea. Ta ka kē ki teo panga o te ia matai ki tātou e tōmane. Te airene I tātou ki roto I te aura opena o te ia ni iau. E tika. Po te ate mōkoe I akoe, no te iau rā kiriti mi te tātātou e tōmanei. Waka te ate mōkoe I akoe, tō ongutuare, no te tōmō tuanga kira te mataiti o. Pēnei kua te kia tāo parāni, ia tāo karawe koe. O tāko uianga no tātou kātoto e tērā, te akapēni tāau, te akapēni tāku, te akapēni tātātou, aka te ate mōanga I tātou, no te ora opena tātātou e tōmane e teo tai. No te mea ko te tai tūtū māta tia, me kāre ko te tai tūtū pakari tia tā teatua, I oro mai ke tātou kātoutua, ki aka teateo mō mō tātou makare, ki aka tina mō tō tātou mata, kāre ki runga te pinga o tia ni au, marira ki runga I ai. Nā rā o te ikianga na aura I te rira ikianga. E te rina ke ne ewa kāre riro tia mana ko paini iat nei, ia, ei tā mana mana tai hapa. Ke rira tia mana ko I te I te akarara I akoe, I a tātou kātoto I te istangata kukaren. No te mea, kua irina kia ue, te manamana tātātou e tomo nei. I te iaura tātātou e ere nei. Kua riro te rea I te akarara mai, I te tuatua a teatua no tātou kātoto. No riro I rato tātou manako, I te ia I e nei tākui nangaro te pomei no tātou kātoto. Te karangane I te manako, tirato I te kenese, Kenese pene rima I rawa e rongo ur maa, e I rawa maa maa ua tia. E ti I rawa piapa ua tia ki tātou kato toa. Karangane ti I rawa, e kua a aere oki a enoka rau oko te atua. Te ka pene tia manako? Kua a aere, e kua a aere a ai a enoka rau oko te atua. Tāku vianga kia koe, tāku uesanga kia koe. Kia tātou kato toa, ko kōrua koi e a aere nei, ko tātou koi mā e a aere nei. Ti tu pae nei tētua I akoe? Me e taike tētu tōo e a aere nei kōrua. Aere nei tīrawa ki mua, te kāra nei, e kāre rā aia, kua āpai ke ia oki aia e tētua. Me karongo me ki tātou I tia manako I teo taike. Te manako mō, kua a aere oki a enoka rau oko te atua, e kāre rā aia, kua āpai ke ia oki aia e te atua. E ate ea ki te mene ki tātou kātotoa. Kāre te tūtua ki te mene kua aere wā enoka I tōna uorai inangaronga. Kāre. Karangane te tuango panga to tātou I rewa I tūtou mene tātou kātotoa tērā, kua āpai ke ia oki aia e

0: Amen.
1: Te nai te teo take. Te nai te teo take re te rao mana koe rea, te ia pene mui no tātou kātou toa. Ina loa te takitatu i te akoketu ki tātou kātou toa. Pene ki o te mumua te ia karongo koto i te ia tutu i atu, ko te ia kua reko ti ia te ia i rutu i te matai ti ruongo rumarua. Nā te kamiteke neo te atua, no te ia o mapu kuki airani, te tauturu mai, e te rā o manako te iapaini e mai no tātou kātou toa, e tauturi e tātou i roto i tō tātou au a aereanga, i te iau rā. Me te rā te tuirira, me ka inangoro kōtou ki a rawe mai kōtou te taipure, me ngutu are tangata kōtou ka inangoro kōtou te rawe pure ki te kāi e kōtai, re kōti kōtou tā kōtou au tūtua ka tūtua, tuku mai kōtou ki rea, laipu mai kōtou ki runga tā kōtari pōn, kāpa e oku i te champion, Ko tia te maiti, nā tātou, ko ia ko koe karangau tōne kua, ko Te Vivi Daniel Jr. Ko ia te tai karangau e te maiti karapete ia. I te rawe te iau ngā norunga te reko te aere, i te tai au programu aere. Norea, te kamiteke neu te tua, no te ia tānei reko te aia, e ko tuku mai e te ia ki kone iako, e te nairea te katangi aturu ki tātou kātoa toa ina. Norea, te au tātou te kaere ki mō. Te pure te pati nei ki tātou kātou tō ki a akamaruru i tātou. Me o te mea maata, ki a karongma i te tangata i tō tātou reo, te tūtō makare i te autara nā te atua, makare te arara nā te atua, makare te taratara nā te atua, na wānanganga nā te atua ine. No tātou i tangata kukaere, tanaire te kare rumaari no tātou i rira, mua ka tātou i rika kaneke mō mau atuai, hena olo te kite te enikeni i tō tātou ora, te ane te ate ora itu, ai e kamaru ki tātou kātoto. Ako nea ki ka kumu kumu atu na nunga rai te tai o manako e tātouri e tātou rutu i tō tātou oranga ai re nei tātou i te aura. No te mea te au taeke te akarakara nei te manako te au manamata e tupune e kurupuni ake nei te ene o kātoto. Nā pene i e karekoi i mana ai rutu i tō tātou karekoi makiri ki riro te tai au tutua. E tika ngā tō koutou ki a tāni ni mō koutou i a papāroru, i runga te rātio, kāra koe i ākou te kimeo te te tai orongo ki a eru ki tūtua ki tātou kātoutua. Ina pō e te utaek, mua kua kakamoto te tō tātou, te e tuanga no tātou, te tūtua nei te tai rang tātou e kakatamori ki rai, kakatamori ki o te, te tūtua nei ai no rungo te tai au tūtua tō tau, i rutu i te tūtua nā te tua. E te kakiri ki te mwene e i tōna tōna kanatātou e tōna pakari, tōna marama, norunga te ia tūtua tānei tūtua mani. No te tu atoua te kimi ni tōna manako, te o onuanga te ia manako, norunga te au tūtua tātou, te tūtua ia, i rute tupuka tānera. Tāna te lia pe mai, e pene ia te au rāki mua, ma kāre mea karongorong mai koto tātou rātio, a te au tātou ki mua, haroko e aku te tape e tu tai ngā manako, e i tauturu, e ia tātou kātoutoa. Taka ke rā mitirira, no koto e karongorong mene, ke tauturu mai te atua i koto kātoutoa i roto i tō koto ngutuare e nono moere i te ia atianga nei. Tarau, karong mai te maanga i mitia i mene no tātou, no roto mai te ta tātou e kāri sia Kukalen Christian Church, e te oronga i mai kiako te ia siri, e te tai i taeke, e te tu atou e oru mitu ai, ko ia ki tōne ngua kuma, tau ki aga mete ki te tu ia koe, o koe te oronga mai i te CD ki a katangi tangi atu te imene ki runga, i te rātio te au tuatau e tau. Nā ni akarong mai te tangata kukaren umake, karawe tu tō tātou pūre a kōti no runga te tuanga tā tātou e komo komo nei.

portato te tua. Tomato to cui ho er mutterang te te. Chiaramente chi è quello tomato tua. Notia. Tu mei ti ti er mai grumo de ratio e ti pupongini. Ma te commetta chi è quello tomato tua coquete oromai. E ti carere te tutu e watu e tutu e ti tenga mutai tu bacchini. Te cora cui o meni ti grumo de tatu tu ratio. E a comare to tatu each tangata. Tau irave koe, tau kārawe. O tau irave ni, e tau kārawe te au tātou ki mua no tō uorai i te tangata te irinaki ki a koe. Me te manako te tutu e, te irunga te mata te au mea nātura warai i a koe. E te tekini i rātou i a koe, e te oromwene koe ki a rātou, tā rātou kai e tau i te tuatau tau tikai. No re no mātou, tōna i tangata kukāri ni karongono mani tāu rātio. E te kā akarongo mai te ora ki mua. Ke riro te umana ku pōro te kā tūtua i kirungo tia rātio, ke riro tia rātio. E ngā kōperepere anga tāu na tūtua ki akarongo mai. Te tai e ku tangata, e tāu na tūtua e tō mā tūtua. E ke riro tāu tūtua i te a, i te kamarirui. Te kamarirui, i a mātou kā tua tō. No re tauturu mai, aroa mai a mātou. E tōna i tangata e karongorongo meira. I rota i e Jesu misi a kua pule kupati mātou te au mea ravarai. Amen. Nore te i tangata kukari nere a karongorongo meira i tō tātou rātio ki a meteke. Te ka meteke ni i goto kātoto. Kare goto i a karui mai i te karongo tō tātou rātio. Te wai e tura, te wai e tura, te o manako e tau inau ki aere mai ki runga te rātio. No runga i tō tātou oranga. No tō te tua inaro. Ia karanganeue, ia kōtou, ia mātou, ia tātou kātotoa. Ko tōna inaori ia tātou kātotoa. Ko taimai papā ki runga te rātio, i te pai mai te taimanao e a kārāre ia tātou kātotoa. Mā kio kani kētou ki runga i te tai manako no tātou, tāku manako no kōkio no te tūtu te ia atiangane te mātou ia tātou kātotoa, ma kāre te pekākatangi te ngua te tai au imene. Kei nāro i te pai mai, te kāre tu ke tātou kātoto i te tai manako, te karanga ue te i tūtua ia i roto nei tāku i tūtua tōna ke tātou i nakonei. E a tā mātou i uri uri ana mātou i rungo te ngāi o te rātio i te iau rāti topo wākenei. Ke tāma iu ki te a pepa ke nau kapi pepa ki kone i ako te tau te o manako kātoto ki rungo, te ubiwi mai iu ki rungo i tātā tātou porokora mea. Toko ina ki ngā rauki, ari ngai oranga i atu ki kōtou, me te kia kiu ki te ria, te iaki, nākura iu ki pau, no te mea kua ki te ue, ea te ua ngā, e rapi ia nei ki rungo ki te rātio, e ko te tai uia ngā maata te uia iu mai ki ako, e te i mwakara, no ka erima mātu iau, ko tātā rātou ki raro, me ka erima i tā au pau a ngā

e tātau ki raru i rira, e tātau ki o ki raru tika i rira ke, e a tika i te akakoroonga tika i o te ia rātio kūki aireni, te ia akatupu ia, i runga te rātio. Māngoni te uianga te uianga mai, e ke taimai rā ki runga te ia uianga, ko uri au ki toko tokorua i te kāng, ko ākarakarau. Ko ere mai te manako, ena tōku manako te utake, ako nea ka tūtua tūwe, atikai tōku manako, e ko tūtua marae tōku tōkoro e tōna manako, wahate terae tō māo manako. Nā, te waini rā te tai manako, i roto iako te kāngani rā, aki tū ki hai e rira, pene e metake ka pā, ka pai uko i te ngai te rātio, ka kakitu nārtu wei te tōku reo, i o te pene e ke e manako tōna ka roko i ai e tea, i te paimai i te karangawe, i te ka māma i te ia manako kia. Taimai ori ki tangai o te rātio ria, ku ahrawe mātou. Nā kua tūtō mātou te iau, karangatātou te iau, wiuwianga kātou tō te ari mai, e te ria, ku taimai ki te manako ria, ku akite tūkai, ku tātāu te pauanga ai, ku te manako rā ki e tātāi ia ki raro, ku uri uri mao ko toko tōru e te rira manako, ku manako o kā re rauko i aku te, I te tātai tō māo manako ki raro, ka pēmeo ki konei, e a tikai tō o manako, pakare, toko tō manako, no rungo tāku i ae o kio. Te o taeke, kia taimai ki rungo e tiri rao manako, nā, tia tāku i tutuau i a kārio, ki te arataki o ki te rātio, kia mātou i rungo e tangai te rātio, i tiri a popo, i tiri a haiei. Tia tōku manako na tāku i a kito ki rātou, o te akakoroanga o te i a rātio, Ko yoki, I te apai a mai te karere a te atua ki runga I te rātio, e pera a katoa te tauturuanga tō mātou I te tangata kuki airani, no runga I tō mātou o rānga kōpapa. Ākara mai te I a ngā tangata ki aku, I runga te ngai te, I no tōki te ngai te rātio. Nā, te ia rei tāku rei, o te manako tāku ki rei, yoki e tō kuakakiteo ki e rau, te ia tāku manako e tā tokotokoro e tūtua mai, Ko te karere ko tāku ina oro te tutu o kekaranga iyo ki e, o tutu o ke Yesu te tutu e, te karere ki tō te ia neao. Ko iyo ki norungo e te tua wairua, e pera katoa norungo e te oranga kopoparai. Na, te karere ki tō te ia neao, I rutu te ia nei uki. Ākara mai te ia, papa ki aku I rutu te ngai o te rātio, te ia tāna iria. Hāre tōna mana koi uri uri an. Te kakite mai nei koe irira kia mātou irira e, tia rātio nā au, te mea mua ki teia. O teia oki, te tauturuang koe, makaere te kakiteanga no runga te tūtua nā te tua, e pera katoa, te tauturuang no runga te oranga metake. Ātua ai, teia re te patianga irira, me kā rauka I haku, I te akakite ki aia, e a Te tate tai o warongo ki ekarongorongo nei te rātio ea. Ea te uapinga te kārokua ki te paumei ki rungo I te rātio, ki nā kikiteo ki rātou, mitire te arenga te utaheke. Nā, akakite tūria ki rātou rea te utaheke, ki te irungatanga, iro te tira mātou komokoma, te tāku tūtua. Te toko tomo o maenga ki rungo I te rātio, toko kamatanga ki tanganga ki rungo te ame ki rungo I te rātio, te komokoma ki rungo I te rātio. Te tai au karangawe, te tai au maramai murimai. Kua kia aeratou ki te pure I te tai rā, kua kiteu te pāpā e tūnei I korei te ngutupa o te arapure, e karangau ki rākewe, e te tai tamaiti, karikau teme, e tamaiti nāna, te rira tuatau, ka hareu I arawi ana I aia I mōtangana. Papa ā teia, tāko teia I tūtua ki te ngātangata te rātioa. Ato e, aharawi e tuku I rau, ato e kia, kia orana, I rato I te reo papa arau ki e te utaike hine. Matare te arawi anga te kitanga I o kōrua. No e mai kōrua, kuaka ki te kita mairia. Te iri e te tereo iri e te taimai miruta mai te ia pāpā. Nāri ngā kāre te rātio I te ia pōpungi, hare au I ki te e pure rā te tai I kone I rutu te ia arepore not mea, I te rira wiki e nioki, kua pure kāpitu ki te ue kāre sia e toru, I rutu I te ia oire nei no tātou ko Hawke's Bay. Nā, te ia iria tāna iria, tā te ia papā ki aku, te rira popongi,

whakamaro ai e te ārāwe I te tangata e komoko mone I runga te rātio I te au pōpongi mana ki kātoto I te rira tuatau e te au taek. Te kakitene te ki te rātio. Ok, e ata kōrui nangoro te tūtua kia? Te tārāwe.